nenu wax fa nak duñ ci bir suuf suñu tollo ñetti fa suuf fa gen mu ne lool mo ci xol mom yaquba.